0: kaya tungod sa pagbundak sa uwan na kaganiha, no, napiktuhan ang duha ka mga players sa maong torneo. Si sa unang set gipildi si Alex sa 6-4, no, apan sa ikaduha nga set naglabaw si pagsugod na nagbipol nga gisuspenso ang maong duha. Agi naglabaw kini og 2-1 tapos sa 2-1 ang kartada. O posible makuha niya ang maong set, no, ang second set. Tapos ang mga organizer ni suspenso og posible ila kining ipadayon, no, pila ka oras siguro gikan karon aron usab paghatag, no, og kanang paghatag og maayong kanang maayo nga pagduwa sa mga players diha sa maong binyo, no, tungod kay dili maayo kung kusog ang pagbundak sa ulan. Si Alex Iyala may abot gyud sa finals, no, human usab niya gipilde si Naomi Osaka, no, sa si Maya final round. Dili na bag-o ni Iyala kini si Jessica Pigula nga number 3, no, sa world ranking sa tennis, tungod kay iya na kining na kontra kani adto sa miaging tuig dito sa Miami Open diin na gipildi siya pinagi sa sa 2 sets, no, og kining maong finals posible usab ang makabaw si Iyala niing sa Washington na DC nga Open sa maong torneo. Arita sa basketball, midaog kagahapon, no, ang Carita Knights kontra sa defending champion nga Wild Wings Radio, no, sa maong championship game, no, sa community Mabolo Community Basketball Association 40 above open, no, sa maong torneo. Ang Wild Wings mao ay defending champion og ang Carita Knights, no, sila ang challenger. Nag-abot sila sa finals pareho nga walay walay pildi ang duha ka teams, no, nga misulod sa finals nga wagyo'y nakapildi nila sa maong sa elimination round paingon na sa quarter finals ngadto sa semifinals. Og kagahapon nindot kayo ang maong duha, dikit kayo ang scoring og adunay gyud kagayunan nga mudaog na ang Wild Wings labi na sa third quarter tungod kay naglabaw sila scoring apan sa fourth quarter. May arangkada ang Carita Knights pinaagi ni Alex Kainglet og ni Pubit sa Alejandro nga maoy ni Aswat sa kadaugan sa score nga 91-89. Aduna pay kay gayunan nga ma-extend ang maong duwa tungod kay sa katapusan nga segundo na foul man si Jeruel Pedrosa, no, sa maong pagtapos sa regulation gihatagan siya ga tulo ka free throw apan usa lamang ang napasod ini nga maoy moy nakapildi sa Wild Wings sa radio. Si Raymond Romarati may nangus opensa sa Wild Wings pinaagi sa iyang 18 punto. Ni puno usab si Romar Ponce pinaagi sa iyang 15 puntos. Ang midaog nga Carita Knights pangulohan kini ni Alex Kainglet pinaagi sa iyang 15 puntos og si Alejandro sa iyang 14 puntos. Sa third place midaog usab ang Kinaya Taligatos, no, wala kapugi og nanginip gyud si Garot Asignar bisan pa man sa paningkamot sa mga depensa ni Wilson Balingit wa gyud og naparot sila og nalubong gyud ang Dion Enterprises pinaagi sa score nga 109-94. Si Cebu City Councilor Joel Garganira may mitunol sa premyo sa kampiyon ng Carita Knights og si Consial GP Labilla ay ang nihatag sa first runner-up og ang sa third place mo si Consial John Alcover. Kini nga atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nagdaot nga mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals muresulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o bald sa panit. Matumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga doon ay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Amen.
1: Daghang salamat Sir Edward Ligas sa imuhang sports update. Kita sa ato ang winner sa atong answer to win promo karong mga gutloa. Atong pangutana pila ka buok testigo ang ipresentar prosecution karong si Manaha alang sa pagpadayon sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang tubag tulo ka mga testigo gikan sa Commission on Audit Concoa. Ato ang swerteng mananaog, naka-follow sa ato ang mga official Facebook pages, ni-like o ni-share sa ato ang Facebook Live karong mga orasa, o nakatubag sa saktong tubag sa atong pangutana. Congratulations nga to kang Rizab. Kanineng usa, Adonis Dayday. Sir Adonis Dayday, congratulations. Ikaw ang nakadaog sa ato ang answer to win promo karong mga orasa. Palihog lag chat sa ato ang official Facebook page, DYHP RMN Cebu. Chat, dito imuhang kompletong pangan o imuhang GCash number, sir. Adawat ka, 200 pesos GCash nga premium. At ang iyong pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Banyo kalang sa dugang mga komentaryo o mga issue. Standby! Oras alas 8:11 na.
2: Nga natala sa British Medical Journal ang ubos ng vitamin D3 level sa itong dugo, nagpasabot nga taas ang risk goes pagkamatay sa bisan unsang sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maumpag tuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa life extension, vitamin D3. Arumalikin ang taas ng silintis sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang life extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation, USA. Ang life extension vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed, o mahimo sa nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.

0: Mayong adlaw kad ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilapin na kaninyo Dr. Rene Oprah o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suhat suliran. Ako si Maria, 36 anyos, taga Minglanilla, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pag-angkon sa akong igsuon sa yuta nga kabilin sa namatay namong amahan. Aron inyo hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo.
1: Mga anak, kung hubiyaan ako nining kalibutan na, dili ko gusto nga mag-away mo. Bahina og tarong ang yuta. Ginahanglan nga patas mong tanan. Dili ko gusto nga ang yuta mo hinungdan nga mag-away mong managsuon.
0: Ayaw ka bala ka pa. Di na mahitabo eh. Ipasalig na namo ni mo pa.
1: Hay man si Emil.
0: Ni duty pa.
2: Pa, fight lang sa a. Fight.
1: Dili na kaya anak. Kapoy na kayo.

0: Mahimutan mo file o partition case aron nga mag kining mapasabot nato sa balaod kung pinagyud mo kamo ang magbahin sa yuta.
1: Oh, sige, attorney. Buhaton na nato.
0: Daba ni mo karon ang papilis?
1: Hello, ara ba, attorney? Tuwas akong maguwang.
0: Istoryahi og tarong ang imong maguwang. Sultihi kung unsay plano nimo. Basin pa di og mausab ang iyang huna-huna.

0: you have to know, find a girl.
1: Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og ginabuhi ning akong kaagi. Ako si Jacob. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Father and Son.

0: Madam Jing, gikasulti ko na sa phone ang atong contact. Nga taga intelligence.
1: Oh! Anya, unsa na ka nabalita, ha, Mitchell Gaspar?
0: Kompirmado. Nga ang squadro. Mao'y nibulabog sa akong transaksyon kagabi.
1: Unsa?
0: Bangag sa ilong. Nahulot og kamatay ang atong mga sakop sa Markang Dagong. Og mausab ang mga bato sa sindikato sa INSEC nga si Mr. Gabino.
1: Oh, agaratagan ko alta sa Mr. Gabino? Nakuha ba sa polis ni Lispondi sa mao dapit?
0: Wa, Madam Jing.
1: O sa wala? Ha! Ako nga naligtawa ta na katalungan!
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Sir, unsa man day update sa mission nila ni Squad Roser?
1: Nagmalampuson apan tua una sila Laylo sa usa ka dapit nga ang eskwadro lang mao na sugito.
0: Andam na sir kay kumalagad sa krusada, sir.
1: Lalipay ko nga nakabati na ng mga punga gikan kanimo by Sarge.
0: Gamito na ko ang nakatunan training dito sa Manila, sir.
1: Salamat kung mao ka na. Salamat yun kayo sa imong kasibot. Giday ko ikaw, by Sarge.

0: May anhig siya sa ospital, bisanon sa kalayo. Tungod lang na ako. Og, nalipay kay kasi ang kibuhat. Pero, dili mahimong paundayunan kung akong gipati.
1: Binisikin, punsa.

0: oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami o humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Ato oras alas 5:47 na di YHP Answer 2 in promo. Sa dakbayan sa Sugbo, kinsa man to ang ipang tangtang sa ilang mga trabaho. Dinikan sa giingong pagkabadlungon sa trabaho. Tubag na ha, palagi sa pag-comment sa inyohan tubag sa live program na to karon sa DYHP News Update. Like, follow usab DYHP Arimensi po Facebook page at Atty. Rufil Fernandez Banyok Facebook page. Samtang sa dugang pang balita, lapel o laptop parihong madawat sa public school teachers sa nasod. Kasama mo sa balita, Radio Man Remart Pugol.
2: DYHP RMN Report.
3: Kini nga balita atud kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, giklaro sa Department of Education kon DepEd nga managlahing proyekto ang proseso sa pag-apod-apod og lapel ug laptop apan pareho kining madawat sa mga pampublikong magtutudlo sa Pilipinas. Sa official nga statement sa DepEd sa ilang Facebook page, matud pa nga unang madawat sa anaa sa 880,000 ka mga magtutudlo sa nasod ang maong lapel tungod kay mas nauna ang procurement niini. Bisan pa man niini, himuon sab og hapit na mahuman ang procurement process sa kapin 250,000 ka units sa laptop alang sa mga magtutudlo. Giinsister sa ahensya nga medyo nalangay ang procurement process sa mga laptop unit tungod kay matud pa kinahanglan nga siguraduhon ang saktong performance, durability, battery life, warranty ug ang tukmang presyo niini. Kasama mo sa Department of Education, Rajuman Remart Pugoy DYHP. Tatak, Arame. Kadtong balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagpalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebudok o Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Siguraduhan lang ang inyong pagpalit sa Life Extension Vitamin D3. Kato yung direct attack nga LE, ah. LE sa mga soft gel sa inyong paliton. Kaya na mo na authentic. Life Extension Vitamin D3. Pwede yun sa DN nga nagtanyag libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Ine Osmeña Boulevard, Cebu City, Buyo na Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Samtang sa konsolasyon na nasa Kansaga ADM Building. Nadya ang clinic sa Life Extension Vitamin D3 aron. Magkapangutan na mo, check mo sa doktor o sa mga complaints ninyo sa inyong panglawas karon. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: kay masudlan og langaw ang inyong baba.
1: Suwi na ni Kuya Bula.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Unsa man yung hatag na ko, Bigo?
2: Akong ihatag ni Ibo ang akong tus, tus.
3: Tus, tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pagyod? Uy! Kinsa man tong nangablit sa akong likod? Ah! Agda!

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon gamagahatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking dipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jessica. Dear Priscilla, suki ko ninyong tigpaminawan sa radyo o sa online streaming. Sa mga sama ka namong OFW, nakahatagod kini og inspirasyon og ingon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsintro sa kaagi o kasinatian isip usa ka OFW. Tagwalan ko sa ngan nga Jessica, 50 anyos o ni amanay mo yo sa Houston.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato o gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Ako si Adela, ginaingwin. Love ko kaayo ikaw, apan dawaton ta lang nga dili kita ang gitagana sa kahitasan nga maoy magdayon. Mauni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalintan.
1: Asa bang kaoy?
0: Moadto ko sa ilang Lina, nay.
1: Lina ka ha? Dili ka ha nga magkita nasad mo atong Jandi?
0: Kung si Jandi man ganay akong pakikitaan, nay, okay raman sad kay ako muna siyang uyab.
1: Ah, uyab lagi. Pero maglangay-langay magpakasal ni mo. Doon na nagoy nahitabo ninyong duha. Unya, nga nung magdiki-diki pa man na siya pakasal ni mo, be.
0: Alanganin palagi siya sa kwarta, nay. Kay bisan og dili ta maghikay og daghang pagkaon pero makagasto man gud ta ana. Okay raman sad ko. Magtinabangay migtigom. Nga ako sad, mutigom sad ko. Nadawat naman sad ko isip tindila sa tindahan sa lungsod, nay. May income na di ako.
1: Ambot lang ni mo, Adela. Unya ka na magiging tingali mo lihok ba? Kung makakita na naglain si Jandi.
0: Na, di na mahitabot na yun. Nahigugma si Jandi na ako. Parehas mo nga nahigugma sa usag-usa. O dili na gid may magbuhag pa.
1: Si Badur pala imong gisugot. Kay disidido kay tumupakasal ni mo.
0: No, wakoy gusto anang tawhana na yun. O di sad mahimo nga sugto na ko siya kay may uyab na ko.

0: Ramil Uy. DJX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang anayinom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Dilita ng balatian, makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
5: Sa pagkatinod, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
4: Gusto.
5: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian or sakit. Mm. Kasagaran magod nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
4: Mm-hmm.
5: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanagarilyo. Usa-usa nato, Sir GP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
4: Kana?
5: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon og minantikaan sa usakadlaw. Kasagaran, Sir GP, magprito kas buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
4: Mm-hmm.
5: Nya, mantikaon na sabs gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo katuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
4: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500.
5: Mm.
4: Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
5: bad
4: sa
5: cholesterol.
4: Bad cholesterol.
5: Mm.
4: Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
5: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
4: Mm-hmm.
5: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
4: Gusto.
5: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
0: DTX 500.
6: Kuday si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang as kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
7: Duha ka capsule buntag sa gabi.
6: After 3 weeks lang
7: 100 na lang akong sugar.
6: Tiktibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mo daot ang imuhang atay.
5: Oh, di gina madaot sa GP.
4: Oh,
5: labi na kung sige kag inom.
4: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
5: Mm-hmm.
4: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis.
5: Mm.
4: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
5: Ang nakanindot, Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
4: Hmm.
5: Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
4: Kampiyon.
5: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
4: Wala kay reserve.
5: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
4: Oh.
5: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
4: Oh, kapatsadaha.
5: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mauna'y usa sa mga rason, nga nung giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
4: Correct.
5: Mm.
4: Aron, adto ta sa imong utok.
5: Mm.
4: Kung aduna magani usa ka organ, naa'y sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige put og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas og utan.
5: Importante gyud, Sir GP, nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyud ikatabang.
4: Mm-hmm.
5: Iya kining siligon og hipuson ang tanan nga mga dunot nga naada sa imong utok. Mao gyud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam.
4: Mm.
5: Sa mga office workers, decision makers,
4: uh-huh,
5: og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
4: Gusto.
0: DTX 500.
8: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitestingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Loida. May lang naabugog taligsi. Kung nagsip-unon na ko, nagtake og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abugog taligsi.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Kila Ramay Sugilanon. Nang labay pa ang pipila ka mga bulan. Ugwa ko magdahom ate. Magmabdus ko. Samong anak ni Joey. Hangtod gihimugso ko ang usa ka batang babae. Ang ikatulo kong anak. Naghatag kinigkalipay nga rika namo ate. Ug mas pang miligo ng among relasyon ni Joey.

Tuod man, ate. Nagpadayon kami sa among panag-uban ni Joey. Ug sa gisaad ko sa akong mga anak. Dili ko gusto nga mapasakitan sila. Upat katuig ate ang among relasyon. Apan, hangtod karon, way maayong buot kanako ang ginikanan ug mga igsuon ni Joey. Nakigsulti ko nga to kaniya ate. Kung hangtod kanus-a nga manging ingon-ani ang among sitwasyon, apan matod niya kanako ate, kami na lang ang mapalayo sa ilang dapit para makalikay sa kagubot. Kung kami ni Joey ate, wa kami problema. Gimahal o girespeto ko niya. Akip ang ako mga anak. Apan ang problema ate, kay hangtod karon,

nasuko ka na ko ang iyahama ang ginikanan. Dili ko nila dawat sa ilang pamilya. Tungod kay may anak ko daan. Unsabay ang ngayon kong pag-abuhaton. Palihog ate. Hatagi ko sa imong bulawanong tambag. Sincerely yours, Jessica.